0: cosa de casa, no pesan, eh? Si ara em multiplicaran per el paseo, ben panicos que tens ara, una mica de play.
1: Lehen nire pilsa eta nortapeko balita arrobane, lieko rientiretago nortapeko daito, esile atno balita arzanei daito laiko nina bizo.
2: Lehen nire pa, nortapeko bitiz astrali dutetra, lehen gurnava etun kursa karen.